ning nina do chiko chikoro do robale ndo do grejo ka udiko kila na do chiko tukra lu ko atura to ki njenu jije ya quartier sigete de bor suge lel danum du apa tukube ngarnu juma sylvain le sim goto ivon pasteur ngar tokbe maurice njenu jije le ngar tamali jonas la njenu jije le ngar tora joseph natongar Samuel ngartu sem kularangar tenle do sume komba kilambe tari kuche do ne merci ngar ngar nujum ne merci ngar nujum gudo ndo mine ne ngati skene ne ambe jira da sinje nu jije gu guro oidologo bemo jeri je gu guro oidologo bemo igo guro si bemro enok ndor majingar si sar mudongar Emile Sikoro ganyen ngar si kulum chef de canton gu gama dim sengar baungon délégué gouvernement gawara kula province kene ji es ngaromti ngar ror gomti eli yoto ingar baugun si kundul se injeni jijele se injeni jijege si jamena mundu do basar pe morno ningne da ta ko jiko jikor bere gutundo kula minto do gre kara ko kilanang lo du do jedi ta ko du me bere sar ko kilanang do balendo do gre jo karenda to kile betu jijere mingar tamal karti walya jerai dumbor su gudugu sen ya patu be berana wuyu jeni idu go go dole gito de ngaradeje ndo algar ndonan to chef de village ge kalag jo go don do gre jo le nay ut me beri ge kalag jo to log sar jeni jile ndonan sando najasna ndokaya disar ba deng jamena tersi wi darsi sin lesi lesi de bijo manno kum dedi no tujige ndo gote de si chef de canton kum sa foi chef de canton de canton de lay église pastorale église protestante qui va catholique ngalag kagalag jo to bula jiren passage ge kagalag jo jeru jige canton bangul bakisimi kan ku jibeje daije de pa kula madeje kin jamena lainene de ala kare uba to disi kara kara hajo chat ya to dudum berje.

ci viaju fa fatma di dogo yamma de rugoro jakina di de wona dog valkor vo radona ka tane kali hurvun sundani vun sunma na ni gelen duksia waidu mahamat garba ni mahaina amos jil valino masi pastor kaitamba baina sarama joban na ni de su masi george ninjay suna do sanu datuan député mborsidi gongong di bolo gongong filina gongong alnadif gongong dukay gongong tupa gongong nasu gongong ani yana garbani fi gatsuroje lona munna pas lona munna pascal nikende richard kadakna garba jobel su silu bay se mazon su ni bay la su justin la diam gekna ni ki sm vuta futi jarauda ani azi ngani hurochi na wana dian vun sunma halmat korozida wiyezida ya ni me konge gongong iren me kongo gong iren fima nani burmardi awani til septembre um kal vandi bazal bumba do kina donc bayam ma kar gido docteur ngol hurazimi bongora wala tugurida avun sunma ni na gaini ma buru habu ya mi gongong garsidi garsadi ala way hani gaya centre hanuma chef de canton mi jarauna ni sindil na fatsu ama chef de canton mi gayana ni samyamana lasanu pir kolosu ani ma chef de canton mi mandakauna ni samyamana ni bar telemi han vun sudayan ma gelembi ndop top sa kam ani ma sau umbi lambert jai wasna zalganura zimi jarauna ma gang baina madawa ki zin su justa zalhani pala hanuma laha gongong hani ur hanuma lamdu gongong hani lak ni mala basu joseph hani baili ni manga albert chef ani limanga albert ni amun hani mi pong karola ni susia Jonas ki buzuki David Azalan hani yamanda gade ambassade France ande pa yema ku New Zealand ni mana ma Pierre Emile.

0: Merci, la vie que t'as dit le sorte si malgré une limbisi crojit la Oi Radio Diffusion Nationale tchadienne. Donc à quoi se cadre maman madé c'est si que t'as sarambangi konong bangi songan que t'as tiku jogi dijo. Umar Idris Umar Nina wa sesi made ke tabula la mama wa sesi ngan bang asnya ko so mamuan made sesi taji lo solto bola do wa ingot ngai bola jindori wa ba indo kutu koku yana semala di na september kembar ku dubjo ku jokal ke behe do tiri mamrai kadsi marsi pa ore go to sembi resi ku tola mamte da kadsi bangi so ngan ku do ti ku so manam bisit na ji ku do be ko na ji ku do be te tam tol tam dire mbangi mi bye bye ya kadam ramade si gutongge kundum kita ka kadisi ya wei ba kabin teknik nini mata age so koyang sawe koyang krejo nini ke Zainab Yunus o Yusuf Abderrahman va nini mata na wa intum kita ka kadisi ya wei micro by Lionel Nomengar merci pa kita ka lagir jawine kum jike kete
1: Thank you.

0: Voilà, Ngendam Balga, Wondo de Saint-Yala, Mamra Sirafia, Tekdamke, Gunji, Gigi, Ndangtori, Akei, Musumunda, Gigi, Mate, Kaga, Mbongi, Tenek, Bege, Besadag, Akei, Singuk, Damke, Joli, Gitu, Missi, Ba, Beni, Bongaye, Gaim, Gigi, Malang, Ba, Chadi, Loloke, Bongaye, Kondo, Giringra, Loke, Mandol, Tumrasi, Lapia Malangsia ou Nerimbisia ou Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Namto Indamlin Dambala, Wala Indamto, Wala Dre Rai Majala Itle Yagnonate, Malang Bangisongan Ge Doti Kutumata Mamteda Mbiria Sigi Yakad Si. Bere Urkol Ade Igo Yote Yangondeke Dengam. Ake Nga Dengondeke Dengam, Ngokonde Ngonande. Babode gir ko jiya najadum bay gabriel ikngar batna sukat ik julia narayam ik tdb ake solaltao kan bay ada nubata ake ik majider o jiraibe madel ngar ik njigindi Dorcas, au bail ton girkoji, que mourum gleg, jamena te sara ke kumrag, ba malang degunto, nenan donna te naun kum kongai kade nenan birklayo, adim birklayo yani ke rokumta Jonas. Rokumta Jonas niri toi na barni nengai ni nai monsieur Arico d'Afrique. Ado rokumta Jonas ni goto kembe ka bechete kundo siri yana novembre kon ninji na septembre ta mai rosi domte do siri na septembre ko ginji kemeto wading tu jini bay go moy ko wan retete be singe de kamaran ka bechete denji kare ko inji lokogi gede ka bechege kade ke njine lokogi wa kembe kinyamena tla to do lokwando ni taba le giri kundo ko bula ko ni jikame to wali ndo ku tie na septembre ni kem do gengon gede ngam te ni ke majire bay francis kem ta di quartier kamda wa ngor ki église numero 18 kade ke njir ngego to no ban lok maj kem kombe yant ndang laibe Ik tarwai Bernadette jasra ngaba tando jumadum ndonam o ik mbang tele majingar o ngariani kenge kutog malanden ndonode naate naun kum kongai kadene nan virklai wadi mbirklai ngon de ke jia ngokon de ke jia kod ne ku monique mawai kida Bouyig Monique Mawai Kida Bouyig Niwa Guto Kundo Marji Ndo Syrie Na Septembre Kone Jinji Kemeto Adi Kem Labdan Nindandi Do Atna Mere Enfant Ke Tukurata Adinga Tujigo Moikara Ante Bere Klayonto Nadana Kojikubo Ngayig Ya Tando Ndanja Ke Dobu O baito singukia niku majingar ngaro bande kena jili ake singuk dembo gong nojo sanojo sateme gabian wangteya daku bang dogo moy salasar o bay to sing ni nge de ge malang ma de ta de ga ke sing nan gen si ji kem be ke njamenat la malang ni dan simbir klayon to de dan si ka or ni ne yi kondo samaji ari ndo ku digi joy na september ni ni ta ba re ne kem dogo ti ango kon ke jia ku tog di netar way Bernadette tadi kembe ke kundult awajen si rob la sei rob ke bo ke tombana station isa sekin dan di dot ne babal ker o supos ya police honore le wati no ba gan metre ke asia ke bo soso no kari ni bare nde kum siro plaque campus universitaire ni ba kari doji kosit ba inge lo yoni lai kari ade mam tel kem sit ba uni rob ko bo kono tombe na station essence ba pal khero su police kono ba ite de ngan metre gni asiya ke bu soso no no sit ba ainge yo lo yoni ore avi sen yasya ku gan metri gi buso soni ba ainge plak dan na ya campus universitaire ni do ji consit adrere oti lo no to ko ba lo yoni andom si aliko gambire sig mam to de kar si go na ji ku do bi ti tele ka ro ni ku Zainab Yunus un pakrank do kade awoy gambere si mamte de kade si gona chiko do bitum bangi songan gdo ti kut mutagi di mehe
1: jasra de man